05.41 sier klokka i det Christian Christensen ferdig med sin melodilyse. Ja, jeg feiret jo bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen tidligere, men jeg har enda et på gang, og det en litt mer rocka type som heller ikke sier nei til en slåsskamp. Mer om denne musikalske bølla straks.

0: er Jason Derulo, Wise og Ava Max. Og make-up. Og det passer jo bra, for nå skal det komme en offentlig beklagelse, og vi aner rett og slett ikke hva det går ut på, men det er Beate som skal beklage.
1: Ja, god morgen. Jeg føler at det er en fyr som jeg skylder en offentlig beklagelse. Det er sent lørdag kveld, kjører da hjem fra et 70-årslag, pappas 70-årsfeiring i Årefjorden, kjører da, og det er, du vet, det er bekmørkt, kjører oppover mot planovergangen på Didling, og gutta sitter i baksetet da, sønnene mine. Og der kommer det en mann gående, og han er altså så flink. Det er refleks på begge armene. Han har refleks nede på beina, og jeg liksom sier til gutta bare, se på denne mannen her, gutter. Se hvor viktig det er med reflekset, så godt han syns. Og vi kjører nærmere, og pang, der kommer hodelykta hans på, og så skikkelig sterk hodelykt. Og jeg bare, se her, han har hodelykt også, se så godt han syns. Og vi kjører forbi, så ser han gjør en bevegelse, denne mannen.
0: Ja, fingeren kom,
1: og gutta bare, mamma, ga han deg fingeren nå? Og da innser jeg jo at han har mistet nattesynet, for jeg har jo kjørt med fullt lys, så jeg har jo blenda denne flinke mannen, men det vil jeg si, den fingeren, den tar jeg, og så tenker jeg til han mannen, han skulle jo bare visst der han ga meg fingeren, at alt jeg gjorde var jo bare å lovprise hvor flink han var.

0: Fiskestad.
1: Men vi startet uka med et tema som nok ikke alle snakker om rundt frokostbordet. Det snakkes kanskje ikke om det I det hele tatt.
2: Ja, det jo det som problemet da. Seksolog Iselin Guttormsen kommer hun på besøk hit I 9-timen og skal snakke om den andre måten å komme på. Vi skal nemlig ta for oss den kvinnelige orgasmen I dag, Knut.
1: Den har vel aldri hørt.

0: Ja, det er altså ikke tørrdrakt eller skuterdress eller kjeledress jeg vil ha til jul, men det ser ut som jul allikevel kom tidlig til meg, fordi Kjersti har til og med limt inn en https://, og så videre, med det som jeg synes ser ut som noe for meg.
1: Ja, så har allerede funnet det. Tusen takk for hjelp til det som hører på, men Bjørn, jeg har et lite rødt flagg inn fra siden der. Hei, tips, hel regndress. Da blir du veldig klam. Jeg har hatt det selv. Blir dårlig med lufting, men det er kanskje akkurat derfor du ønsker det. Jeg
0: elsker klam stemning. La oss ta en tur ut på gata. Det var reporter Øyvind Bekkevold sist traff, som det alltid er helt tilfeldig. Noen som hadde vokst opp i samme nærmiljø. Oddsen er vel stor, det heter, for at det skal skje to ganger på rad, Øyvind. Hvem står du med?
2: Ja, i så fall må vi si Kalimera, og jeg må være fra Hellas. Fordi hvor i Hellas var det de første fire årene dine var, Marianne?
3: Aten.
2: Det var i Aten. Husker du noe som helst fra de fire årene?
3: Ikke så veldig mye.
2: Nei.
3: Nei.
2: Da kom du til Fredrikstad, var det, der du kom som fireåring?
3: Nei, Storslett.
2: Storslett? Hvor er Storslett?
3: Ved Tromsø, 4 timer unna.
2: Ja, så du har bodd i Tromsø. Hvor mange år bodde du der?
4: En del?
3: Ja, 6 år kanskje.
2: 6 år? Ja, og da, kan du nordnorsk?
3: Litt, men nå har jeg jo glemt så mye. Ja. For jeg flyttet hit når jeg var, eller i 2018. Så det er en stund siden.
2: Du, vi snakker litt, Marianne, om det der med å være litt sånn flink og sånn, for at du har jo gått på videregående skole, og så er du 19 år, og så går du rett i gang med lektorprogrammet på universitetet. Hvordan er det?
3: Nei, jeg synes egentlig at det går ganske fint. Det er jo... Det kan jo være veldig stressende og veldig belastende siden det er rett etter videregående, men hittil så har det jo gått greit.
2: Ja, for du liker å være ordentlig og ha ting på stell.
3: Ja, ja, det gjør jeg.
2: Ja, det gjør du. Og så har du, så tok jeg litt sånn sjansen her når vi sto her, så spurte jeg om du hadde søsken.
3: Ja.
2: Og så hadde du en storesøster, så spurte jeg, er hun forbildet ditt?
3: Ja.
2: Og det er hun?
3: Ja, det er hun.
2: hva heter hun?
3: Stella.
2: Hvordan er Stella ditt forbilde, 3 år eldre som hun er? Ja.
3: Nei, jeg bare ser egentlig opp til henne, fordi hun, ja, hun bare gjør det så godt da. Og hun legger jo virkelig innsats i det hun gjør, og er veldig engasjert og sånn, så jeg har liksom ser opp til det.
2: Og hun går på universitetet, Blindern hun også, og studerer også lektorprogram.
3: Ja.
2: Hvordan er det da? Har du da en søsterfadder, holdt jeg på å si, som du kan gå og spise lunsj med og sånne type ting?
3: Ja, for det meste, men nå er vi jo liksom på 2 forskjellige semestre. Så det er jo ikke alltid vi møtes og sånn.
2: Nei. Og hvordan går det med deg da? Har du fått nye venner?
3: Ja.
2: Ja, du har det. Er det lett? Ja, for der er det jo mye som skjer, mye studentaktiviteter og sånne type ting.
3: Ja, det er jo det. Og så møter man jo nye folk hele tiden da, i forskjellige klasser og overalt.
2: Og hva er favorittfagene på lektorprogrammet?
3: Samfunnsfag. For jeg har jo tar master i samfunnsfag, også norsk på siden.
2: Ah.
3: Men jeg tror jeg liker samfunnsfag best.
2: Og da er skole, eller har du også andre ting du driver med ved siden av?
3: Ved siden av?
2: Ja, nå tenkte jeg på alle disse studentaktivitetene.
3: Ja, nei.
2: Nei.
3: Bare skole.
2: Bare skole.
3: Ja.
2: Nettopp. Ja, men da har vi, jeg er nesten sånn som fra manntallet, som kommer med mikrofonen og skriver ned og noterer om det norske folket rundt omkring her. Og så har du Marianne smykke i halsen.
3: Ja.
2: Sånn, og det har du ofte på.
3: Ja, veldig ofte. Helt siden jeg fikk det.
2: Og så er det morsomt med sånne navn og sånn, ikke sant? For at Marianne, begge foreldrene dine kommer jo fra Syria. Og Marianne er jo da, som du sier, også et veldig vanlig gresk navn.
3: Ja.
2: Der de bodde da i Aten,
3: ja.
2: Og du da til 4 år før dere da kom hit. Fredrikstad har vært bra?
3: Ja, det har vært ganske, ganske greit sted.
2: Og hvordan har det vært å flytte hit?
3: Ja, det har jo vært bra. Det er jo mye finere vær her enn i Storslett, for eksempel. Så det er jo en bra ting da.
2: Nettopp. Nå tenkte jeg også på Oslo, ikke sant, i forhold til Fredrikstad.
3: Ja, nei, jeg bor ikke i Oslo.
2: Du gjør ikke det? Du bor fortsatt i Fredrikstad?
3: Ja, så jeg pendler.
2: Du pendler, ikke sant? Hvordan går det med toget? Er det streik?
3: Ja, det er det. Men heldigvis var jeg midt i gang da, så jeg fikk jo komme meg hit.
2: Du kom deg hit.
3: Ja.
2: Hvordan kom du deg hit i dag?
3: Med tog.
2: Med tog, ikke i dag.
3: Ja, det er ikke alle som er innstilt.
2: Det er ikke alle som er innstilt. Da vet også mannen som står her og guider folk til de ulike perrongene. Ja, men du er fint. Da har du vært med på direkte 9-timen.
3: Ja.
2: Ha en strålende dag videre.
3: Tusen takk.
2: Og hils også storesøster Stella.
3: Ja,
2: det
3: skal jeg.
2: Ha det.
0: Ja, Marte, du nevnte jo Sivert Høyheim, som hadde vært og hatt konsert i Aten i helga. Det er jo der Marianne kom ifra.
1: Ja, så møtte vi også å finne ut at Marianne er gresk navn, det.
0: Ja.
1: Og at Fredrikstad er et helt greit sted å bo.
0: Absolutt.

0: Tina Turner sin What's Love Got To Do With It fikk du her I landsmøtet på NRK B1 halv tolv denne mandagen. Vi har fått ned pulsen etter starten. Mai, hvordan går det med deg?
1: Jo, det går bra. Hører du meg?
0: Sånn høvelig? Ja, hører jeg godt, ja.
1: Jo da, det går bra.
0: Det går fint. Så bra. Du jo her I spesiell anledning.
1: Ja, jeg har jo vært og forsket litt på utenlandsk musikk.
0: Ja.
1: Vi skal til Sør-Korea. Okay. Vi må sette I gang denne jinglen, vet du, som der.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre I verden.
1: Og Sør-Korea, de har jo en global liste, men så har de også sin egen liste.
0: Oh, ja.
1: Sånn at det ikke nødvendigvis det samme de hører på som sendes ut I den store verden.
3: Nei.
1: Så,
3: men hva vil det si at de har en som de hører på selv?
1: Ja, de
3: har
1: jo på en måte
3: internliste. Vil vise til utlandet.
1: Ja, det virker sånn.
3: Ja, men hva skal han tro på da?
1: Det kan jo hende at det det som internt, kanskje det som etter hvert kommer. Jeg vet ikke helt det.
3: Nei.
1: Men det vi kan høre den første.

0: Lina Haug og Herman Liv og det med La meg finne, du fikk den her i landsmøtet, og vi har vel sjelden, vi har ikke vært så mange i rundt dette bordet i dette bygget noen gang.
1: Kanskje ikke.
0: Hyggelig, hyggelig. Mai Reppen med oss. Hei. Og Eli Bergman. Hei, ja, Eli.
2: Hei, hei.
0: Går det bra med deg?
2: Ja, det gjør det.
0: Siste sending som produsent for landsmøtet, men det jo bare i denne omgangen da, for plutselig så du nå tilbake igjen.
2: Ja, og jeg skal jo ikke slutte i NRK.
0: Nei, du skal ikke.
1: Nei, men hva det som ferdig til å forlate oss nå, Eli?
2: Jeg skal jobbe på noe som heter Lyddesken, og så skal jeg være programleder i Ønskekonserten.
1: Ja, så de kan høre deg i Ønskekonserten.
2: Av og til da, vi er tre stykker som bytter på.
1: Ja. Så men iblant så kan du høre Eli i Ønskekonserten.
2: Søndag klokka fem.
1: Ja. Men i dag så har vi en slags siste smell for det, for du har jo vært innom studio når vi hadde landstoto tidligere.
2: Ja, jeg har det. Det ganske lenge siden, men jeg har jo... Mm.
1: Og du ganske gira på den konkurransen, vet jeg.
2: Ja.
1: Ja, hater ikke å vinne der akkurat.
2: Jeg har aldri vunnet der, faktisk.
1: Hæ? Jo.
2: Nei.
1: Er du helt sikker?
2: Kanskje en gang.
1: Ja, jeg tror du har vunnet, nemlig. Ja. Hva slags sykkel stiller du med i dagens landstoto landevei, Eli?
2: Jeg stiller med sykkelen.
1: Den heter sykkelen.
2: Sykkelen, det er noe vi sier der hvor jeg kommer fra.
1: Ja.
2: Så det er en gammel damesykkel som er arvet av svigerfaren min.
1: Mm-hmm.
2: Så den har vel fem gir, tror jeg.
1: Ja, oi,
2: med kurv foran, selvfølgelig. Oi. Fordi svigerfar ville ha fiskeutstyr og sånn der når han skulle ned til, ja, ned til båten og ordne og sånn.
1: Altså, den har du arvet?
2: Den har jeg arvet, tatt med opp til Trondheim,
1: ja.
2: Og triller ned hit til Holtemannsvei da.
1: Og sykkelen, hvor gikk den egentlig en før da? Der din svigerfar kjørte den?
2: Ja, i Sandefjord.
1: I Sandefjord, altså den har tålt
2: turen. Ja, det er absolutt. Så den er ikke så veldig rask da, men den er veldig koselig.
1: Mai, hva slags sykkel stiller du med i dag?
3: Stiller med en sykkel som heter Neonpadda.
1: Jaha.
3: Det er en limegrønn renovert elsykkel av den litt eldre sorten,
1: mm-hmm.
3: renovert av min private sykkelreparatør.
1: Oi!
3: Altså samboer.
1: Ja, du har det.
3: Og den går litt i rykk og napp. Kan man si. Plutselig så skyter den litt fart, og plutselig så går den litt sånn tregt. Men den er veldig vakker, og den har en vakker gul sykkelveske, med litt sånn inngrodd mose på. For den står, veldig mose, ofte, i ro. Den står ofte veldig i ro under et tre.
1: Ja, det er Trøttvarf sin sykkel, det står jo gjerne litt i ro også.
2: Trøttvarf er jo da sjåfør, må vite.
4: Den må stå i skyggen.
1: Ja. Nei, men det blir en spennende sykkel å ha med i dagens landstoto. Sven, hva du har et slags sykkel av?
4: Jeg har grønnsykkelen.
1: Den heter grønnsykkelen,
4: mm.
1: Ja.
4: Den er grønn,
1: ja, den er, ja.
4: Og den har et trinnløst girsystem,
1: ja.
4: Så det føles egentlig som den har liksom 1000 gir, for du kan vri. Men den har, så vidt jeg har forstått da, allikevel på en måte ikke noen gir. Den har bare ett gir som du kan liksom justere litt på.
1: Ja. Elin, hva slags sykkel har du?
0: Isfuglen har jeg gitt kalt den i anledning dagen. Har ikke helt bestemt meg for om det er det vektige navn, rektige navnet.
1: Og du har ikke gitt navn tidligere?
0: Nei, faktisk ikke.
1: Så rart.
0: Ja, det er litt merkelig. Ja. Det er en isblå elektrisk sykkel. Veldig sånn fin damatt sykkel, så du kan sette rett i ryggen. Det har selvfølgelig kurv, som må jeg si.
1: Ja, ja.
0: Men så har den også batteri.
1: Nettopp. Den er elektrisk.
0: Ja, og den går ganske bra.
1: Så det vil si at det er, for at jeg stiller nemlig med Trondheim bysykkel i dag, og jeg har ikke egen sykkel akkurat nå for tiden, så jeg bruker Trondheim bysykkel rett som det er.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har faktisk fått testa elsykkelen dem og så, men det er ikke så ofte de har strøm. Så hvis jeg finner en elsykkel i dag, skal jeg gi dere litt konkurranse. Men okay. Det får vi se.
0: Ja.
1: Men da er jeg altså klar for Landstoto.
0: Det hele skjer i appen NRK Radio.
1: Ja. Når den sangen her er ferdig nå, så vil jeg oss si fra at nå ligger Landstoto ute. Da må du inn og hjelpe oss.
0: Ok. Fin frem appen, folkens. Logg deg på og gjør deg klar til Landstoto på sykkel.
4: Jeg kommer til å stemme på Eli. Jeg bare sier det meg.
1: Sånn sympatistemme, da.
4: Så fortjener det, da.

0: Ja, det var blond i det, vet du, med The Tide is High. Skal vi se.
1: Godt.
2: Godt nytt ord, ja. Jeg vet ikke om det her et nyord. Har dere hørt om stis?
3: Stis, ja.
2: Ja, at noen har stis.
3: Jeg har hørt at folk har stis.
2: Du har hørt det.
3: Men jeg vet.
2: Nå i nyere tid, eller?
3: Svært nylig. Ja. Siste år, kanskje.
2: Ja, ja, ja, ok. Fordi at ting at dotteren min jo bare kom til meg og sa, nå hadde du jo ganske bra stis.
3: Ja, stis, ja.
2: Og jeg tenkte, nei, det her kan nå neppe være noe bra. Men det var det.
3: Hvordan staver man det? S-T-E-E-Z-E, eller er det S-T-I-S, eller?
2: Ja, det var deg, jeg trodde. S-T-I, kanskje til og med to i-er.
0: Stis.
2: Ja.
0: Stis.
2: Ja. For at hun kom med følgende eksempel. Det er slik at snowboardere nå for tida, de bruker visst et merke som heter noe sånn, jeg vet ikke om det var capisce, et eller annet.
0: Åh. Oh. Ja. Okay. Ja, og
2: capisce betyr egentlig mer sånn italiensk capisce, forstår du liksom?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Men det er mulig at det er et snowboard-merke også. Og da sa hun det at det snowboarderen gjør da, at, for at den har nemlig en sånn her borrelåsområde på brystet, litt som de har i forsvaret, ikke sant? Der de river til lappen og så setter de på for eksempel herset.
0: Ja, ja. Ja.
2: Der snowboarderen har en lapp som de river til, og så snur de den opp ned, og så setter de den på at opp ned. Mm. Og det er stis.
3: Ja.
2: Og da er den kul.
3: Ok.
2: Men
0: alt så.
2: Og da har du en bra stis.
3: Er det et bra stis? Når du tar liksom headset sånn at du får bøylen i trynet som en
0: sånn som han i Star Trek.
2: Ja. Det er stis, vil jeg si. Nå har du bra stis.
0: Men er det stil, liksom?
2: Ja, det er stil, ja.
0: Ja, at du har god stil hvis du er stis.
3: Hvis du er liksom så bøs at du ikke gidder å si stil.
0: Ja, bøs. Ok.
2: Men jeg lurer litt på om det her har vært brukt i flere år allerede.
0: Åh.
2: For du har ikke hørt det, eller?
0: Nei, jeg er så født på 70-tallet nå at dere aner nok.
2: Nei.
3: Jeg tror Nora sier det.
2: Ja, men Nora er jo
0: vår
2: ung.
0: Vår kollega Nora, ja, men hun er ung, vet du.
3: Hun er ung. Ja, jeg har jo jobbet med Nora i to år, kanskje.
0: Mm.
3: Så, men Nora, hun kan si sånn, bra, det er bra stis.
2: Ja, nettopp. Men hun kan også si at du har sånn bra glow.
3: Ja.
2: Men det er kanskje mer om gløden i fjeset. Det har ikke noe med stilende klærne å gjøre. Men i alle fall, hvis du, kjære delegat, kjenner til at det her begrepet stis har funnes ganske lenge,
0: ja,
2: så vil jeg gjerne vette om det. For dotteren min og jeg begynte nemlig å diskutere det her.
0: Mm.
2: Og hun påstår så klart harnakka, som en person som er født i 2010 kan være, at det her var et helt nytt ord.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Men hvis du vet at stis har funnet før, send igjen en melding i NRK Radioøppen. For da kan jeg komme hjem og slå deg i bordet. Okay. Er svaret Are Sendosen, skrev kokken. Hey, hey, hey, hey, hey.

0: Leon fikk å smile.
1: Her står det hjemmelaget brokkolisuppe.
0: Hjemmelaget brokkolisuppe,
1: ja. Ja, det jo kjempedeilig.
0: Ja, det sikkert nydelig.
1: Og i den suppen så kan man jo legge til egentlig så mye man vil. Man kan jo legge til vårløk, litt bacon om vi hadde litt salt, kanskje et kokt egg, stekt champignon. Og er du en storkar eller en sulten kvinne, så kan du jo legge til litt rundstykker og kanskje hjemmelagt rundstykker. Det er jo ikke så vanskelig.
0: Nei. Du får jo kjøpt dem halvstekt i butikken.
1: Ja, gusiv.
0: Så er det bare å sette den inn i ommen, og vips, så har du ferske rundstykker til middag. Ja.
1: Det er dagens. Høstmat, egentlig.
0: Ja, hjemmelaget brokkolisuppe der. Det er ambulansearbeidernes dag. Hipp, hipp, hurra.
1: Ja, det vil jeg også si, altså.
0: Vi skal straks hylle dem litt. Men først litt musikk.

0: Fisherman's Blues. Og The Water Boys fikk åpne den siste timen av Eftan denne mandagen. Og Eftan I dag med Malin og Siv.
1: Ja, vi skal over til en utfordring etterpå. Det handler om dere har trua på meg. Jeg skal ja. Gjennomføre noe.
0: Ja.
1: En utfordring.
0: Du skal gjennomføre noe, ja, det helt riktig.
1: Jeg litt spent.
0: Vi har kalt konkurransen Tør du vedde? Og du som hører på Eftan, tør du vedde på Malin klarer det eller ei? Hun skal komme opp med 10 byer på en gitt forbokstav. Det vet ikke Malin om ennå, hvilken bokstav det blir. På 30 sekunder. 10 byer på en gitt bokstav på 30 sekunder. Klarer Malin det?
1: Det kan bli veldig lett eller veldig vanskelig, avhengig av hvilken bokstav Siv har kokt ihop.
0: Ja, ja, ja.
1: Så gå inn og stem, og jeg vil at dere skal stemme på at ja, dere tror jeg får det til.
0: Ja.
1: Det hyggelig.
0: Du har trua selv, da.
1: Ja, ja. Ja, det vet du.
0: Ja, ikke sant. Foreløpig, Malin, så det 50-50.
1: Ja, Gud, det mange som tror jeg ikke har får det til, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei,
0: ja.
1: Det greit.
0: Og der fikk en klar ledelse på ja.
1: Oh,
0: Malin
1: det
0: klarer det.
1: Det
0: veldig hyggelig. Appen NRK Radio, en liten avstemming der på Tør du vedde? Klarer Malin dagens utfordring eller

0: Det er det låta til Joa heter A Little Kinder. Og mange har trua på deg, Malin. Det ser vi i appen NRK Radio, for der kan du gå inn og stemme nå på Malin klarer dagens utfordring i Tør du vedde? 10 byer, 1 bokstav, 30 sekunder. Det er oppgaven til Malin. Klarer du det?
1: Ja, altså 30 sekunder. Jeg føler det ganske god tid. Er det nesten litt for god tid?
0: Ja, det var det da. Plutselig får du jernteppe, vet du.
1: Ja, jeg liker at folk har troa. Da får jeg motivasjon til å liksom få til deg sammen på et vis da.
0: Ja, ikke sant?
1: Med de som har stemt på meg.
0: Ja. Så gå inn i appen NRK Radio, folkens. Malin er interessert i å få ryggen backa. Hun har trua selv, men trenger litt støtte. Tror du at hun klarer det? Hun kan få ja. Har du ikke trua, så blir det jo selvfølgelig nei. Det er også et alternativ. Foreløpig, Malin, så er det jo flest som har trua på deg, altså.
1: Ja, men det er faktisk overraskende mange som også ikke har trua. Jeg vet ikke om det sier nok om meg eller om utfordringen. Det vil tiden vise.
0: Ja, ikke sant? Og i potten, premiepotten i dag, et prekastkrus, såpass må det være.
1: Ja, raust.
0: Ja, ikke sant? Gruer du deg, eller?
1: Ja, for jeg tror jeg er flink og kan det her. Så jeg er litt spent. Jeg er det, altså.
0: Plutselig så går det ikke veien. Jeg har trua.
1: Takk, Siv.
0: Ja, yes. Men du vet jo ikke bokstavene enda.
1: Nei, ikke gidd å gi meg vanskelig bokstav.
0: Jeg skal nok finne en brinen, skal du se. Her kommer Bangles, Manic Monday, inn i appen og stem, folkens.

0: What is love og Hathaway var det. Er du klar, Malie?
1: Ja, altså ja. Nå kommer det sikkert noen...
0: Har du høy puls nå?
1: Ja, litt. Og så ser jeg for meg at folk sitter hjemme nå og bare, å herregud, kan hun ikke den og den byen? For ja. Jeg er ofte den selv. Jeg kommer til å få helt jernteppe, nå
0: pipper det. Det er klart det sitter mange bestsellere og kjempesylskarpe personer og hører på F-tann nå.
1: Quizmestere.
0: Sånn, ja, ja, ja, ja, ja. Sånn er det alltid. Men nå skal vi altså ha tør du vedde. Mange har vært inne og stemt, og de fleste har jo faktisk trua på det. 10 byer, en bokstav, en gitt bokstav som Malin selvfølgelig ikke vet ennå. Hun får 30 sekunder på seg til å komme opp med 10 byer. Klarer hun det eller ikke er spørsmålet. Og 69% har trua på det.
1: Blant annet Lisbeth Irene. Hun skriver, ja det klarer hun, utropstegn.
0: Ikke
1: Takk Lisbeth
0: sant.
1: Irene, det var hyggelig.
0: Ja, det er godt med litt sånn backing der altså. Da har jeg funnet fram stoppeklokken. Og da skal du få bokstaven også. 3, 2, 1. Byer på bokstaven S for Siv.
1: Zanzibar, Sicilia, Stockholm, San...
0: I hele verden.
1: San Marino. Det er et land. Danmark, der har vi Skrøde. Og så har vi Skåne, og vi har Stavanger, og vi har Stamsund.
0: Der er tida ute.
1: Det var litt under ti.
0: Det var nok ikke ti, nei.
1: Men det var nesten.
0: Det var nesten.
1: Stamsund, det er jo...
0: Og så så må vi bare sjekke opp et par av de, men jeg kom til 80. Ja, så nei, så da klarte du ikke den...
1: San Francisco.
0: San Francisco er en by. Du kunne ha sagt Sydney.
1: Det kunne jeg ha sagt.
0: Stockholm, sa du Seoul, eller Seoul?
1: Filler nå, altså.
0: Ja, ikke sant. Du kunne også sagt Sandefjord.
1: Ja, det har bystatus.
0: Sandefjord.
1: Jeg sa hele Stamsund i
0: Lofoten. Ok, nei, men vi skal trekke ut en heldig vinner av denne konkurransen. Det gikk ikke helt veien med bra gjennomført allikevel, da.
1: Takk, takk, takk.
0: Ja.
1: Vel blåst, sier jeg til meg selv.

0: Nina Haug og Herman Lie, la meg finne. Og det strømmet inn med meldinger om at man trenger refleks. Det er jo i hvert fall veldig fint at man er ærlig på det. For om ikke mange timene nå, så er det jo faktisk mørkt. Og da er det jo greit å synes. Nå er det ikke sånn at de som får refleks nå, Malin, får dem på seg i kveld. Men hvem er det som skal få refleks?
1: Du, det var to heldige vinnere. Vi har to kvinner i dag, Mona og Åse, som var aller, aller først ut.
0: Mona Larsen og Åse Kvisler skal få refleks i posten. Herlig.
1: Og man trenger det faktisk allerede.
0: Ja.
1: Altså det, jeg merker det når jeg går ute at jeg sliter med å se folk liksom etter klokken åtte.
0: Ja, absolutt. Det redder liv. En billig livsforsikring der. Vi er ved veis ende i dagens eftan vi. Malin og Siv har holdt forte i dag.
1: Du, det har vi. Det har vært koselig.
0: Det har det. Vi håper du får en fin ettermiddag videre og kveld når den kommer. Her får dere oss i Osborn fram til nyhetene. Dreamer.

0: litt sånn småskummel avslutning på Mette Sons låt Water.
1: Og vi snakker jo om deres forhold til hilsing, både i skogen og utenfor. Der kan du sende inn i NRK radioappen. Og her har vi fått inn en fra Ola. Han sier: en hilsen er mer enn en hilsen. Det kan være starten på en god samtale, kanskje et vennskap. Hvis den jeg hilser på møter blikket mitt og eller stanser, er det en mulighet man ikke bør la gå fra seg.
0: Det er jo helt sant.
1: Ja.
0: En fremmed er en venn du ikke har blitt kjent med ennå. Og kanskje du blir kjent med en i skogen.
1: Ja, og det er så gøy det, når du bare møter nye mennesker og de forteller deg masse artig.
0: Men så er det noe i det Kari skriver også. Jeg hilser på absolutt alle i skogen, skriver Kari. Men hvis jeg begynte å hilse på alle på min vei gjennom Moss sentrum, så tror jeg folk hadde blitt bekymret for meg.
1: Ja, det er jo sant det.
0: Det er noe med vane å gjøre også, altså noe man, ute i skogen, ja, selvfølgelig, der har man et felles prosjekt. Men gjennom byen så er man som regel bare på vei fra og til et sted. Og skal du da hilse på alle? Jeg prøver, men jeg skjønner hva Kari mener.
1: Ja, Ivar Morten, han var postbud i begynnelsen. Og etter hans 38-årige karriere ønsket han at alle han pratet med på sin rute avsluttet samtalen med ha en fin dag.
0: Ja.
1: Det er så koselig.
0: Det er veldig hyggelig. Ha en fin dag da.
1: Ha en fin.
0: Ja.
1: Man burde bare si det.
0: Burde det. Thomas skriver: det rare er jo at hvis du møter en person på en skogsti, ja da sier du hei, men hvis du møter 40 mennesker på samme stien, da sier du ikke hei. Så det finnes tydeligvis en hemmelig grense der.
1: Oi.
0: Er det antallet mennesker i tillegg til hvor du er som bestemmer hvorvidt du hilser?
1: Å, det har jeg ikke tenkt på før, men det kan jo være litt sant.
0: Ja.
1: Det blir jo veldig ubeleilig hvis man kan stoppe opp en etter en og si hei, hei, hei.
0: Anne tror det handler om at man føler at man deler en opplevelse i skogen. Litt sånn, jassa, du er her ute du også. I byen så deler man jo bare køen på fortøvet, skriver Anne.
1: Ja, og stresset.
0: Ja.
1: Merete sier: jeg hilser i skogen, og man hilser jo alltid på sjøen som du vet, Håse.
0: Ja, Merete, det er sant.
1: Så det er sjøen, og der skal man hilse på hverandre.
0: Jeg synes det er veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Men det er jo enkelte som ikke hilser. Mm. Og så er det også en sånn uting, ikke blant alle, men blant noen, på kryss av type fartøy du har. Mm. Ja, altså, har du motorbåt, så hilser du ikke på seilere, og har du seilbåt, så hilser du ikke på motorbåter. Og det gjelder heldigvis færre og færre, men det har vært en sånn greie rundt det.
1: Oi, men ja. Det må vi slutte med.
0: Det må vi slutte med, definitivt. Geir skriver: på fjellet hilser jeg på alle. I skogen nesten alle. På bygda noen. I Oslo sentrum ingen. Det er tydeligvis antall mennesker per kvadratmeter som bestemmer høfligheten min.
1: Oi, ja.
0: Ja, det kan jo virke sånn da.
1: Det gir jo mening det.
0: Mm.
1: Og Arne sier: i skogen hilser vi, på fjellet hilser vi, på sjøen hilser vi, i trafikken gir vi fingeren.
0: Det bør vi også unngå altså. Men Monica skriver: jeg prøvde å hilse på folk da jeg gikk til jobb i sentrum en morgen. Etter 5 minutter følte jeg meg som en lokalpolitiker i valgkamp.
1: Mm.
0: Det var bare hun da.
1: Men tanken er god.
0: Den er god, hold den tanken. Og skriv gjerne til oss i appen NRK Radio.

0: Pharrell Williams og Happy var det.
1: Og da det tid for å få en ny venn. Og dagens nye venn, hun ble så glad for at hun kunne se en åpning i et grått skydekke. Dagens venn deg, Inger Aase. Hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Hei, Inger Aase.
1: Hei! Og Tola tittet endelig fram.
2: Ja, hun jo fremme som rie da, vet du, og så har vi tatt grå skydekke da, som der nesten hele tiden.
1: Ja, men i dag så var du på en liten bytur, og fortell hva som skjedde da.
2: Ja, da pusregnet jeg skikkelig. Jeg skulle gå fra Molde sentrum til Roseby, og da hølja ned skikkelig. Men en liten stund oppå, så var det et lite blikk med sol, vet du.
0: Ja.
2: Og da var dagen redda, faktisk, og så var det flere sånne blikk, så nå har vi funnet ut at vi har hatt en kjempedag.
1: Nei, så herlig. Men du må fortelle meg, hvordan utsikten din akkurat nå?
2: Ja, nå sitter jeg her på Hosta, her som jeg bor, et lite sted.
1: Mm.
2: Ja, cirka 2 mil, jeg har 1,5 mil fra Ernesvågen. Og jeg sitter og ser ned på Hostavatnet, og det blikkene stille, og sola speiler seg. Og det kan ikke beskrives, det så fint. Jeg har lyst til å gå ut og sette meg.
0: Åh, så deilig da, så deilig. Ja. Hustadvannet, eller vattnet, det samme vannet som Hustadvika, den kystlinja som kan ha litt tøft vær innimellom?
2: Ja, så Hustadvika jo et stykke herifra da, men Hustadvatnet, det jo en elv som renner utover, så jeg kan ikke si det samme, nei. Man Hustad er 2 forskjellige plasser.
0: Ok. Ja, men i nærheten av
2: hverandre. Hustad, det et stykke herfra det.
0: Ja, ok. Men vi i området mellom Molde og Kristiansund.
2: Ja.
0: Så deilig. Og det middagstid. Middagen spist, og hva sto på menyen?
2: Du, det var bacalao i dag, og den har jeg kjøpt når jeg kom hjem fra Molde.
1: Ja, rett og slett. Det jo ganske deilig det noen ganger, å bare få kjøpt det ferdig.
2: Ja da, det det absolutt.
0: Men har du pleid å
2: lage... Du må ha det litt lettvint.
0: Ja, det helt i orden det, men har du pleid å lage den selv også, eller tidligere?
2: Nei, jeg ikke så flink å lage bacalao, men har jo laget forskjellige fiskemat og sånn som vi gjør her ute med kysten da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Det går jo en del på fisk.
1: Ja, har du et favorittmåltid hvis du skal velge middagsmåltid?
2: Nei, da måtte det bli fiskeball, kanskje.
1: Ja, wow. Ja.
2: Så hver torsdag så jo balldag på sånne restauranter her ute og kaféer. Og.
0: Ja.
1: Er det?
2: Ja.
0: Men da det fisk når vi drar lenger sør i landet med raspeball og sånn, da det noe annet på torsdag i ballene?
2: Ja, vi har raspeball her, vet du.
0: Ja, riktig.
2: Ja,
1: så det to forskjellige ting det da.
2: Ja, fiskeball og raspeball, ja, det mange forskjellige sorter der.
1: Ja, men du fortalte meg også om at du har en sånn gjeng som du pleier å gå på tur med.
2: Ja da, vi pensjonistforening, Hustad pensjonistforening.
1: Oi!
2: Den foreningen nede på Hustad, og det cirka 1 mil herfra da.
1: Ja.
2: Og så har vi møte en gang for måned selvfølgelig, men så det en gjeng som driver og går tur hver onsdag. Og likedan på tirsdagen, da vi på Sterk og Stødig.
1: Nemen.
0: Som et treningssenter?
2: Ja, det jo kjempefint.
0: Åh, så flott.
1: Så herlig da at dere møter hverandre og kan gå på tur og trene.
2: Ja, så det både sosialt og kjekt på alle måter.
1: Ja.
2: Og så det å gå da, vet du, som så viktig når du litt opp i året, at du går.
1: Mm.
0: Helt sant. Og så ble vi så glad når vi så i meldingen din, for der står det avslutningsvis, jeg bare glad, jeg.
2: Ja,
0: det er så koselig.
2: Og jeg har en mann som nok så sprek, og han, og vi pleier å gå inn i en gapahuk som vi har, det noen kilometer herfra det, og da har vi også en lang tur, brenner vi bål, koker kaffe, og så går vi hjemme.
1: Det hørtes jo helt nydelig ut. Når var forrige gang dere var der, da?
2: Nei, det noen få dager siden det.
1: Ja.
0: Åh, så hyggelig.
2: Og da hører jeg regnet det selvfølgelig, men...
0: Ja. Men det hele året, eller sesongen snart over?
2: Nei, vi går hele året hvis det ikke blir for mye snø. Det inne i dag, det inne i en dag til her da.
0: Ja, skjønner. Ja.
2: Så hvis det for mye snø, så går vi hele året, men blir det veldig mye snø, så blir jo den veien der stengt.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Ja.
0: Dette var veldig hyggelig, Inger Aase. Tusen takk for at du ville være vennen vår. Hils til mannen din, og nyt kvelden, og så skal vi sende en premie til Hustad.
2: Så koselig.
0: Ha en fin kveld da.
2: Takk det samme.
0: Takk, ha det.
2: Ha det godt.

0: Det spørs om ikke hun her hadde klart å knuse glass med sangstemmen sin.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Mariah Carey med den høye, høye tonen Can't Let Go, hørte vi her. Vi har jo prøvd på, ja, i film eller serier så kalles det vel en cliffhanger. Mm-hmm. På nett så kalles det vel clickbait.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke noe godt norsk ord for disse dårlige engelske ordene på det. Lokkemat til å lytte videre.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi sa at det skulle komme mer rød løper nytt, for du gikk Costume Awards røde løper i går.
1: Mm.
0: Og så spurte jeg deg når den neste var, og da sa du det er ikke lenge til.
1: Nei.
0: Må du fortelle om?
1: Ja, vi skal altså på en utdelingsseanse.
0: Ja.
1: Pri Norge.
0: Ja, stemmer. Ja. Ja. Radioen og podcastenes prisutdeling.
1: Ja.
0: Ja, som går av stabelen fredag kveld,
1: mm,
0: etter en konferanse på torsdag og fredag på dagtid.
1: Og da skal vi gå rød løper. Er du klar for det?
0: Ja, ja, der har vi jo brakt en litt ny politikk inn i redaksjonen for min Andrea,
1: ja,
0: kjære kollega. Hun og jeg var jo litt mer sånn at vi snek oss jo da rundt når vi kom inn der og fotografene sto der, og om den er rød eller blå eller hva den er, men da... Så jeg har aldri gått på den løperen.
1: Nei,
0: nei,
1: og så for, kommer jeg jo bare, ja, rører til alt.
0: Jeg liker det litt.
1: Ja, ok.
0: Jeg liker det litt. Så det betyr altså at du skal prøve å lure meg ut på den?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, riktig.
1: Er ikke det litt artig, ja? Minner.
0: Ja, altså jeg er med på alt som er gærent.
1: Og så kan vi si til vennengjengen hvordan det gikk.
0: Ja, lover. Hvis jeg snubler eller gjør et eller annet dumt, så skal dere få vite det. Men det er jo et par ting som må på plass først. Jeg vet ikke hva du sikter til, eller hva jeg sikter til. Du vet hva jeg sikter til, var det jeg mente.
1: Tenker du på, ja, hårklippen?
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
1: Stusse litt?
0: Litt, det må jo ha motorsag på dette her nå, eller sånn gressklippertraktor.
1: Ja.
0: Det ser ut som jeg har vært på sjøen i 6 måneder uten å ha vært i landet i det hele tatt. Så, men jeg har sett at du har sett litt sånn skrå blikk på meg, og jeg har skjønt at det er sveisen. Så nå har jeg bestilt klipptime onsdag morgen.
1: Ok, hva, ja, er det du kommer til å si til frisøren da?
0: Ja, og der er vi inne på det vi skal snakke om nå.
1: Mm.
0: Fordi jeg har alltid i hele mitt liv slitt med det der om å være nyklippt.
1: Mm.
0: Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja, ja. Det blir litt sånn streng politimann.
0: Ja, nyklippte gutter blir veldig... Ja, du sier streng politimann. Her er et ord. Her kommer det et ord som man egentlig burde være veldig glad i, og som egentlig er positivt, men som får litt sånn negative undertoner. Mammadalt.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er et ord jeg sjelden bruker, det er lenge siden nå, mammadalt. Men det er altså en som dilter og dalter etter mamma,
1: mm,
0: og det er jo egentlig veldig hyggelig. Mamma er jo det viktigste mennesket i verden, i universet, for både gutter og jenter. Men mammadalter, da er det sånn veldig, veldig skikkelig på håret oppi hodet mitt.
1: Ja, ok.
0: Ja. Og det liker jeg ikke så godt.
1: Nei, du vil ikke se ut som en sånn.
0: Nei.
1: Nei. Lurer du på hva du da skal si til frisøren?
0: Ja.
1: Ja. Jeg tenker, jeg har jo aldri prøvd å klippe meg sånn kort som du kanskje skal.
0: Nei.
1: Men jeg ville kanskje prøvd å sagt sånn, hei, begynne med det.
0: Hei du.
1: Begynne å si, du, jeg har veldig lyst til at det skal se ut som at håret mitt har grodd en uke etter at det ble klippt.
0: Jeg kan ikke heller bare si, hei du, vet du hvem Brad Pitt er?
1: Ja.
0: Og så
1: gjør man som han.
0: Ja.
1: Ja.
0: For han ser aldri sånn veldig striglet og ny ut.
1: Nei, er ikke det noe med den der millimeteren de kjører da?
0: Åja?
1: Ja, for det er noe sånn, ta 5 millimeter, ta 8 millimeter. Jeg aner ikke, men jeg har bare hørt noen si det.
0: På søvesaksa?
1: Ja, eller den barbersaken.
0: Ja. Ok, ja. Nei, men det kan bli kaos det her. Jeg gleder meg litt.
1: Jeg er veldig spent på å se hvordan det blir, men du blir sikkert helt nydelig, vet du.
0: Åh, du er alt for snill mot meg. Nei, men alvorlig talt, jeg skal få ordning på dette, men jeg må finne en sånn... På sånn kunstig intelligens så er det jo veldig viktig nå hvordan man stiller spørsmålet, altså denne prompten.
1: Mm-hmm.
0: Og det skulle vært et sånt oppslagsverk med sånne som man kunne ta med til frisøren.
1: Ja.
0: For å få det akkurat som man vil.
1: Så prøv å vise et bilde, du. Det pleier jeg å gjøre når jeg drar til frisøren.
0: Ja, Brad Pitt.
1: Ja, ta med deg han Brad.
0: Jeg lurer på hvordan hun kommer til å se på meg, da. Og snakke om meg i lunsjen etterpå.

Det var Earth, Wind and Fire med September. Fortsatt aktiv Earth, Wind and Fire. De skal ha en såkalt residency, som det heter, I Las Vegas om ikke så lenge, og spille en bråta med konserter der. Nå det Dagny sin tur. Her har vi hun med C'est la vie.

0: Enya. Orinoco Flow heter denne låten. Da kaller vi opp vår gode venn Jonas, som skal ta over på luftet her om drøye 10 minutter.
1: Mm-hmm.
0: Og i dag, den beste turen du har vært på.
1: Ja, jeg tenkte på den vi hørte på Enya nå, da, så da, siden jeg Sail Away, så tenkte jeg kanskje det, at det musikkgudene som har gitt oss denne muligheten. Da.
0: Ja, ikke sant. Hvis det har vært en seiltur.
1: Mm, ja. Det finnes jo mange typer, det er det som blir spennende nå da, frem mot midnatt, er om folk har vært, hvilke type turer du har vært på, og om det er liksom en sånn stor langveistur, eller en tur i skogen, eller...
0: Eller bare... har du vært på bærtur?
1: Ja. Ja, men på bærtur har faktisk vært tema tidligere.
0: Ja, det har det. Både bokstavlig og billig.
1: Ja, nettopp, så bærturen, den kan vi ikke ta i dag.
0: Nei, ok. Men ellers så er det da ferieturer og whatever det måtte være.
1: Ja, jeg tenker det prøver å grave i da, når man har vært på den beste turen, hvor man dro selvfølgelig, og hva det var som gjorde det til den beste turen.
0: Ja. En god Hellas, en god gresk strand, det er jo en innertier alltid.
1: Er det den du velger selv?
0: Ja, det må kanskje, jeg vet ikke. Ja, jo, med maten, det er bra det.
1: Ja, jeg er helt enig. Ja. Men du kan få lov til å tenke litt på det til litt over tid, da, så kan du eventuelt sende inn en ny melding hvis du kommer på en spesiell tur.
0: Som vanlig sender inn anonymt.
1: Ja.
0: Lykke til, Jonas.
1: Takk.

Ace of Base, ja, en av svenskenes store grupper da I sin tid, var på 90-tallet de herja. Don't turn around, og før det var det Alexander Wallmann og Agnes Stock. 5 minutter sang de. Alle punkeres gudmor, hadde jeg sagt om damen som kan feire bursdag I dag. Og det må jo være en rocka dame. Men hvem det? Jeg kan antyde såpass at hun elsker rock'n'roll, ja.